Uhe ma gwy e, ti sy'n gwaed gwaed, dag o fyd swysyn di sŵt da, ti gynnu ap, dag yn o'ch gwaed. Ni so chym dath yn nŵm i newg gwaed sna di ddys siwt da son. O di ddys i gwaed tesi bi heichdwg sma gynna o'ch si gwaed gwaed gwaed mawr o sgwaed gwaed gwaed gwaed gwaed gwaed gwaed. E sma gynnu do gwaed gwaed gwaed gwaed o'ch si wy nŵd hai in mij miw gwaed. E sma gynnu do gwaed gwaed gwaed mawr o'ch nistam gwaed gwaed gwaed gwaed gwaed heb nŵan o'ch yn he. In medium. Ude hui ai be gusto sa bena nem de no gudos ka tsna de shoot star son ude de che ga sawan sai he sawan ai alberta yogut ka tok na se edi tak che ji suk na se ji ga ejim sta yut che ji basagod che ji biuch e kai ge ma ga na sa chim sat sto ga koni ga e kan ga sweet that we tag no che ga Mina I niso chim datum no min med dat gait snadde just shoot stars on. And her, the G-Shook, she got his palmak chin her, the guy here. Atlantis gissinger, the chicken and her, I go pomak chia, hegusas and stum deno niso tdogia go pomak chia, go no matstigia go pomak chia. I big wish to sub, I Ni so chim datan no min dat gai sa da shoot star son and moj ga us kids ga ga de ga ji shuk ga is pamak ga be gu still sub yan nem de no ni ga sa da ga shoot star son o ma gan ji ska wen at the ska ga no way he den and ut sit mo gan ska met ha ga sing da ga gam squat da ga ga ustad mark Zuckerberg I nem de no ni so to bunaso